0: Ирина, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 28 юли, вторник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево и горещо ще бъде днес с температури до 36 градуса. Около и след обяд облачността временно ще се увеличава и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Но повече за това какво време ни очаква във вторник след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. Депутатите започват окончателното гласуване на промените в изборния кодекс. Едно от основните изменения е връщането на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души, във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а Прогресивна България предлагат и отпадане на район Чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи. Увеличават се и глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало още разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване на работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала. И по темата за бюджет 2026-та от Продължаваме промяната ще връча днес на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. А в петък, след като парламентът одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет, заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Същевременно обаче одобрените от парламент малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани вече в Държавен вестник. И към другите теми на деня, заради ремонт на канал на улица Сердика се затваря част от улица Веслец в София. От днес до 7 август се забранява влизането и паркирането по улица Веслец и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Закриват се и трамвайни линии 12 и 21, а до 7 август се променят маршрутите на трамвайните линии номер 20 и номер 22. И още новини от столицата. Автобусът, който катастрофира вчера на Цариградско шосе, остава на територията на гараж Дружба под охрана на служители на СДВР. На място е полицейски патрул, който ще осигурява наблюдение на превозното средство, с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия. Пострадалите са освободени за домашно лечение, а работата по случая продължава, като за сега основната версия е техническа неизправност.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА

0: Ще в Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения, а силни изяви имаше влезлият като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенции и попадения. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. А първото полувреме двата отбора предложиха открит футбол с редица голови ситуации, по-чистите от които бяха за пловдивчани, а истинска голова фиеста се разрази в самия край на мача. Междувременно Лудогорец записа втори пореден успех в шампионата, след като се наложи с 2-0 при гостуването си на Дунав. С трите точки разграчани се изкачиха на върха в подреждането с пълен актив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, Дунавската равнина временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североисточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Добро утро с водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево и горещо ще бъде днес с температури до 36 градуса. Ако и след обяд облачността временно ще се увеличава и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Но повече за това какво време ни очаква във вторник след малко прогнозата. А сега към темите, които ще следим през днешния ден. Да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връча днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане и възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. А окончателното гласуване на промените в изборния кодекс започва днес депутатите. Част от предложенията са връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала, а промените са няколко месеца преди президентския вод, който се очаква на есен. Икономическата комисия в парламента ще разгледа днес поправки, с които особеният управител да може да ръководи всички дружества на Лукойл в България след решението на Конституционния съд от миналата седмица. Продължаваме да следим всички тези теми, а сега към пътната обстановка. Временно ще бъде променена организацията на движение на автомагистрала Тракия посока София заради ремонтни дейности. До 12 часа и 30 минути при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа днес в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва крайпътна растителност и в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. А че мантинелите по автомагистрала Марица отговарят на строителните изисквания, това заявяват от Агенция Пътна инфраструктура. Служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършвали регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията, монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на автомагистрала Марица. А в момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки, изключването на нови договори, поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на държавното дружество Автомагистрали.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 3-2 срещу Ботев Пловдив. Специалистът не остана впечатлен от играта на своя

0: отбор, като подчерта, че червените са влезли слабо в срещата. Същевременно бившият национал изрази задоволство от назначението на Валентин Илиев за спортен директор в армейския клуб, а от своя страна Илиев увери, че ще опита да бъде максимално полезен на клуба на новата си длъжност. От мен се иска клуба да придобие още по-добър вид спортно-технически и организационно. Мисля, че мога да бъда полезен, вярвам, че можем да постигнем по-добри резултати, заяви Илиев. А междувременно Лудогорец оглави класирането в първа лига след победата срещу Дунав. Орлите се наложиха с 2 на 0 при гостуването си, така с 3 точки разградчани се изкачиха на върха подреждането с пълен натив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, Дунавската равнина временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
1: Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро с честотемите на Дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Започваме с потребителските теми. От КНСБ ще представя днес данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. А в края на миналия месец от синдиката представиха данни за поскъпването на малката потребителска кошница от януари до сега с 6,5%. Тогава от КНСБ акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление наценките при търговията на дребно за различни продукти са между 23 и 151%. А сега очаква се новият анализ да включва и инициативата на правителството Кошница с грижа, като покаже какъв е ефектът от мерките на властта. И по темата за цените по Черноморието не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването, това заяви в ефира на BTV Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите. Нека чуем повече от интервюто на Златимир Йочев с Александър Колячев.
2: Салата Цезар 16 евро, печен патлъджан с сирене 15 евро, порция от 3 кюфтета 20 евро, това в Калиакра 10 евро, рибена супа в Созопол, порция цаца 9 евро, таратор почти толкова, това в Созопол. Тези цени хората ги качват като снимки. Вие проверявате ли ги и какво правите, когато се натъкнете на подобни цени?
3: Разбира се, че ги проверяваме. Към момента има засилен контрол по българското Черноморие. Даже сме командировали служители и от други населени места, за да помогнат на колегите ни. Правиме постоянен контрол и на цените, и на обявяването в двете валути. Имаме добри резултати от проверките ни. Така, например, имахме и съвместни проверки с Министерството на туризма.
2: Успявате да ги обосноват тези цени, които споменах, и това е само на част от.
3: Това са само единични случаи, които са извадени от контекст. Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Както виждате, и курортите са вече пълни, така че сезона би следвало да се отчете като успешен.
1: И към казуса с 4-седалковия лифт в курорта Пампорово. Изграждането му ще бъде спряно, тъй като е в нарушение на закона за горите. Това заяви регионалният министър Иван Шишков и подчерта, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Припомням, миналата година Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи подробен устройствен план за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт в Пампорово. Проектът не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт, тъй като се изгражда ново съоръжение, обясни Шишков, и че е на лице издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащо законодателство. Ето защо управляващите ще променят закони, за да позволят изграждането на нови лифтове. Към водещото от света, ключови срещи ще се състоят във Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски и с премиера на Израел Бенямин Нетаняхо. Тяхната среща идва след като през последните седмици Нетаняхо призна, че двамата с Тръмп имат известни различия и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда и само няколко дни след като Съединените щати и Саудитска Арабия подписаха споразумение за ядрена сделка. Очаква се то да е акцент в разговорите между Нетаняхо и Тръмп.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров отказа участие на турнира в Мексико през тази седмица. Първата ни ракета трябваше да излезе срещу Мойско Аме в матч от първи кръг днес, но се е отеглил от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в крака след тренировката си в петък. Това му е попречило да тренира

0: планира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за възпаление на околоставните трубички, което причинява болка и дискомфорт при движение. Баскетбол. Националният ни отбор до 18 години записа трета загуба на Евробаскет 2026. Юношите отстъпиха на Словения с 66-88 в матч от третия кръг група С. Така България завърши на последното място в групата с 3 загуби от 3 мача. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, Дунавската равнина временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

зареди с настроение и стартирай деня с песен. This is called All of

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи-рок.

0: Ирина, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: рок, зірок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес в следващите 3 дни ни очакват горещници и това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни. А максималните температури, които се очакват у нас, са около 38-39 градуса, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: България пак ще си измъкнем така тихичко по-балкански, чак към 7-8 се очаква евентуално едно захлаждане от няколко градуса и валеж. Сухо, горещо време, продължително, ужасно скучно, сутрин топло, на обед горещо, вечерно време за душа. Още от утре ще започне да става все по-топло и максималните температури в продължение на 10 дни ще се задържат над 34-35 градуса.
1: Към другите теми на дневен ред, да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връча днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено и на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. А днес депутатите започват и окончателното гласуване на промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи, както и предвиждат по-големи наказания за това. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Към пътната обстановка временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. До 12 часа и 30 минути при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а до 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва крайпътна растителност и в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. А че мантинелите по автомагистрала Марица отговарят на строителните изисквания, това заявяват от Агенция Пътна инфраструктура. Служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършвали регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията, монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на автомагистрала Марица. А в момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки, изключването на нови договори, поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на Държавното дружество Автомагистрали. А днес кръгла маса на тема Пътна безопасност организират от Демократична България, като ще присъстват министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на транспорта Георги Пеев.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а утре двубоят от 20 часа и 30 минути. Световното първенство през тази година постави редица впечатляващи рекорди, показват данните, публикувани от FIFA. От посещаемостта на стадионите до най-бързи удар, най-млади участник и мащабната организация, шампионатът се откроява като едно от най-грандиозните спортни събития в историята. Испанският национал Родри е футболистът, покрил най-голяма дистанция по време на турнира, 96,2 км. Според FIFA това се равнява приблизително на 916 футболни игрища, подредени едно до друго. А вратарят с най-много спасявания е Орландо Хил от Парагвай с 28 успешни намеси. Сериозен отзвук имаше и музикалната част около турнира. Според публикуваната графика, официалният албум на Мондиал 2026 е достигнал 1 милиард 267 милиона стрима.

във всички платформи, а песните от албума са събрали 805 милиона гледания. Отбелязва се още, че Дай Дай на Шакира и Бърна Бой остава номер едно в глобалния Spotify Top 50, като и лидер в Billboard Global 200 и Billboard Top 200. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, Дунавската равнина временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североисточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: и рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричлено семейство е 1491 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто тримесечие на годината. Те бяха представени днес от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база с 18 евро повече за 3-члено семейство и с 10 евро повече за един работещ. А на годишна база се отчита ръст с 6,1% с 84 евро повече за 3-члено семейство и с 48 евро повече за един работещ. Същевременно припомням, от Конфедерацията се противопоставиха на текста от закона за бюджета, според който минималната работна заплата няма да е 50% от средната. От КНСБ посочват, че с промените се поставят под риск доходите на най-ниско платените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава несигурност за стотици хиляди български семейства. И към другите теми на дневен ред, заради ремонт на канал на улица Сердика се затваря част от улица Веслец в София. От днес до 7 август се забранява влизането и паркирането по улица Веслец и през кръстовището улица Искър, улица Сердик. Закриват се трамвайни линии номер 12 и 21, а до 7 август се променят маршрутите на трамвайните линии номер 20 и 22. И още новини от столицата. Автобусът, който катастрофира вчера на Цариградско шосе, остава на територията на гараж Дружба под охраната на служители на СДВР. На място е полицейски патрул, който осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия. А пострадалите вече са освободени за домашно лечение. Работата по случая продължава, като за сега основната версия е техническа неизправност. А ето какво разказа в ефира на BTV колегата ни Димитър Манлиев, който пътувал с въпросния автобус по време на инцидента вчера.
2: Цялата ситуация по настъпване на ПТП-то продължи може би 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше. Не се усети опит за спиране. Тези движения, вълнообразна траектория на автобуса, се засилиха. Усети се, че става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. В един момент просто автобуса рязко зави наляво. Мина през мантинелата в насрещното платно и за щастие на всички пътници успя да спре и да остане на платното, защото това, което и най-лично като пътник и като шофьор, целта ми беше само да останем на пътното платно, да не прелетим през мост.
1: Относно действията на шофьора, ето какво разказа още Манлиев.
2: Човекът беше адекватен, очевидно притеснен и може би в шок. Не можа да даде точно обяснение. Каза, че не е могъл да спре, не е имал спирачки, опитал се, но не е могъл.
1: От столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминало и техническо обслужване, тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неисправност, работата по случая продължава.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров отказа участие на турнира в Мексико през тази седмица. Първата ни ракета трябваше да излезе срещу Моис Коаме в мач от първия кръг днес, но се оттегли от боя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръга след тренировката си в петък. Това му е попречило да тренира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за възпаление на околоставните турбички, което причинява болка и дискомфорт при движение. Така, следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът Мастърс в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите. Баскетбол от Филаделфия.

И обявиха привличането на Леброн Джеймс, 41-годишният американец, подписа двугодишен договор. Според информациите, той ще спечели 8 милиона долара. Джеймс игра за Лос Анджелис Лейкърс от юли 2018 година и напусна през юни тази година като свободен агент. А през изминалия сезон на NBA Джеймс изигра 59 мача за зърняците в редовния сезон, като средно отбелязваше 21 точки, 5,9 борби и 7,2 асистенции. В плейофите той постигна средно 23,2 точки, 6,7 борби и 7,3 асистенции в 10 мача. Лейкърс стигнаха до втория кръг на плейофите, където загубиха от Оклахома Сити. А новият сезон ще бъде 24-тият за Леброн Джеймс в NBA, което е рекорд за лигата. Нападателят е и най-резултатният играч за всички времена в състезанието. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, Дунавската равнина временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок-глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остава незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми до този момент. На днешния 28 юли аз съм Криста Янинска. От днес в следващите 3 дни ни очакват горещници. Това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни, а максималните температури, които се очакват у нас, са около 38-39 градуса, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: България пак ще се измъкнем така тихичко по Балкан. Чак към 7-8 се очаква евентуално едно захлаждане от няколко градуса и валеж. Сухо, горещо време, продължително, ужасно скучно, сутрин топло, на обед горещо, вечерно време за душа. Още от утре ще започне да става все по-топло и максималните температури в продължение на 10 дни ще се задържат над 34-35 градуса.
1: И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро, а за един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто тримесечие на годината. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база. С 18 евро повече за 3 членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1%, с 84 евро повече за 3 членно семейство и с 48 евро повече за един

работещ. Същевременно припомням, от Конфедерацията се противопоставиха на текста от закона за бюджета, според който минималната работна заплата няма да е 50% от средната. А на този фон да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връча днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено и на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. И към другите теми, които следим през днешния ден в Комисията по правни въпроси, депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала. А промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот на есен. А парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. И към водещото от света, ключови срещи ще се състоят във Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски и с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. През последните седмици Нетаняху призна, че двамата с Тръмп имат известни различия и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда само няколко дни, след като Съединените щати и Саудитска Арабия подписаха споразумение за ядрена сделка, като се очаква то да е акцент в разговорите между Нетаняху и Тръмп. Зирок. Футбол. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3 на 2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения, а силни изяви имаше влезлият като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и с попадение. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. А в първото полувреме двата отбора предложиха открит футбол с редица голови ситуации, по-честите от които бяха за пловдивчани, а истинска голова фиеста се разрази в самия край на мача. Междувременно Лудогорец записа втори пореден успех в шампионата, след като се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Дунав. С трите точки разградчани се изкачиха на върха в подреждането с пълен актив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, в Дунавската равнина временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, с София около 31 градуса. Рок. Зирок.

Мария Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показват данни на Конфедерацията на независимите синдикати за второто три месече на годината. Те бяха представени от главния економист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, но нека чуем повече.
2: Цените на храните растат, наистина динамиката е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стоености. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко.
1: А необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро. На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6%. През последното 3 месече групата на хранителните продукти бележи ръст от 1,5%. Най-съществено е то в групата на електроенергията, наймите, образованието и свободното време, здравеопазването и други. Продължава и тенденцията на увеличаване на ценовите равнища при всички основни групи услуги на годишна база. Към пътната обстановка, сериозни затруднения в движението предизвика ремонт на участък, свързващ Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните сутрешни часове се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента обаче няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. А спешни действия за повишаване на пътната безопасност, това поискаха от Асоциацията на туроператорите. Организацията е пратила писма по въпроса до премиера и министрите на вътрешните работи и на туризма, като се обръща внимание, че организираните туристически пътувания неизменно включват преживяване по републиканската пътна мрежа, а впечатленията на чуждестранните посетители се формират не само от културното наследство и природните дадености, но и от чувството за сигурност, обществен ред и ефективността на институциите. В писмото се предлага за на постоянния контрол по основните пътни артерии, увеличаване на видимото полицейско присъствие с превантивен ефект, по-бързо въвеждане на интелигентни системи за контрол на скоростта, анализ на рисковите участъци по туристическите маршрути. А на този фон днес кръгла маса на тема пътна безопасност организират от Демократична България, като ще присъстват министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на транспорта Георги Пеев.
0: Рок. Зирок.
1: Българският футболен съюз представи днес новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италянец поема позицията с двугодишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години. В съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и нейн председател. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер, завършил 0-3. На стадион Васил Левски в София през октомври 2006 година. А в момента италянецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на съдийската комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан. И още футболни новини. Отборът на Левски кацна в Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първият бой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20 часа и 30 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

Chop!

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Парламентарната комисия реши единодушно Добрич да има филиал за медицински сестри. Той ще бъде в структурата на Бургаския държавен университет. Целта е приемът да започне от тази есен с първите 15 първокурсници при общ разрешен капацитет от 60 студенти от първия до последния курс. И още на тема образование. От Продължаваме промяната внесоха два законопроекта за промяна в закона за предучилищното и училищното образование, свързани с обучението по добродетели, религия и използването на изкуствен интелект в училище. В столицата 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на държавната приемателна комисия, а новият участък включва метростанциите стадион Георги Спарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Прокуратурата ръководи разследване за предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие. Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина. И към ситуацията с пожарите в Испания. 20 български пожарникари помагат на испанските си колеги в борбата с огнената стихия. Огнеборците ни се намират в испанската провинция Галисия, район в северозападната част на страната, където се намират едни от най-големите горски масиви. Вече 11 дни главен инспектор Сотир Лазаров е рамо до рамо с колегите си в Испания и ето какво коментира той в ефира на BTV.
2: Ние не сме в най-засегнатата част на Испания, но тук в тази област също възникват пожари, и то не малки. Базирайки се на опита от миналата година, Испания решила този път групите, които са предислоцирани, част от тях да се изпратят в тази област Галиция, тъй като по принцип тук са били най-големите пожари назад във времето.
1: А само за последния месец това е втората група, изпратена от България. Общо 60 огнеборци са участвали в гасенето на 8 пожара. Нека чуем повече от главен инспектор Сотир Лазаров.
2: Първият пожар, който бяхме, беше в близост до първите къщи на самото село. Това са най-опасните моменти. Когато е в гората, има повече време за реакция. Има немалки територии, които са залесени с евкалип, което е така значително увеличава риска от пожарите и след това последващото му развитие. Ние в България нямаме подобно на растителност. Тук проблем е и силния вятър. В тази провинция са изпратили 40 човека с техника в помощ на Мадрид, което означава, че нещата там не стоят добре. Бих казал, че са тежки.
0: Рок. Зирок.
1: Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж.

което започва този петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и в щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в коронната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Реминови. Халфът на столичните железничари Димитър Костадинов получи наградата си за играч на първия кръг в Първа лига. Тогава Костадинов се разписа с глава в 49-та минута и направи много силен матч при гостуването си на Локомотив на Ботев. Димитър Костадинов е избран за номер 1 в анкетата на Пресклуб България, която се организира сред футболни треньори и специалисти. Костадинов е юноша на Черноморец за Бургас, но в кариерата си преминава през редица клубове в България и Италия. До сега връх в кариерата му са мачовете за Левски през сезон 2021-22 година. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, в Дунавската равнина временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, със София около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с част от темите на Дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричлено семейство е 1491 евро, а за един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто тримесечие на годината. Те бяха представени от главни икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. Нека чуем повече.
2: Цените на храните растат, наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стоености. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко.
1: А необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро, като групата на хранителните стоки на 3-месечна база бележи ръст с 0,8%. На годишна база хранителните

Промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията у нас. От сдружението се обявиха против промените с аргумента, че те не подобряват пазарната среда. Промените в законите въведоха понятия като справедлива стойност, прекомерно високи цени и предвиждат още една година глоби за необосновано увеличение на стоките. Юрокомерс, която представлява секторите за търговия на дребно и едро в Европа, също следи с тревога развитията в България и информира Европейската комисия своевременно за всички законодателни промени, които могат да представляват нарушение на европейското право. А да бъде наложено вето на закона за бюджета, такава петиция ще връчат след час от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнаграждението на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. А на този фон от КТ Подкрепа също призоваха президента да наложи вето на закона за държавния бюджет. И към другите теми от последния час, заедно с коалиционните ни партньори, решихме да подкрепим кандидатурата на Иляна Йотова. Това обяви премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев. За 10 години с нея водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Това е сложна политика, изискваща подкрепа на обществото, заяви още Радев. Припомням, в петък държавният глава Иляна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори, които предстоят през есента. А днес в Комисията по правни въпроси депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщане на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настоявате да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала, а промените се гласуват, както стана ясно, няколко месеца преди президентския вод. А парламентарната комисия по икономическа политика обсъжда промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Рок. Зирок. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Пьотър Нестеров се класира за втория кръг на турнира на Клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. Поставеният под номер 2 в схемата, Нестеров победи германец 6-4-6-2 за час и 38 минути игра. А другият българин в надпреварата Иван Иванов ще стартира участието си утре срещу играещия с Wild Card, представител на домакините. Междувременно стана ясно, че водачката в ранглистата при жените Ирина Сабаленка и рекордьорът по титли от големия шлем при мъжете Новак Джокович ще обединят сили и ще играят заедно в турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Двамата са част от звездите, които ще вземат участие в надпреварата, която от миналата година се провежда в седмицата преди старта на турнирите на сингъл. Сред другите двойки, които ще участват, са тези между Елена Рибакина и Тейлор Фриц, Ига Швионтек и Каспер Руд, Джесика Пегула и Джак Дрейпър, Тейлор Таунсенд и Александър Зверев. Двете големи липсващи имена от турнира обаче са тези на Яник Синер и Карлос Алкарас, а турнирът на смесени двойки ще се проведе в края на следващия месец. Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, със София около 31 градуса. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието. Към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Корабът Свети Кирил Методий акостира днес в Несебър, като е за трети път в морския град по повод петата годишнина от включването му в състава на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и четирите успешно реализирани български експедиции до Антарктида. А до 19 часа днес ще се проведе ден на отворените врати на кораба. Посетителите ще могат да го разгледат, да научат повече за българските антарктически мисии и да разговарят с капитана и екипажа. Посещението е организирано преди предстоящата пета експедиция на кораба до Ледения континент. И към другите теми от страната, лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази вечер с концерта на пианиста Тигран Хамасян и неговата група в лятно кино Орфей в Пловдив. Хамасян е считан за един от най-забележителните отличителни джаз-рок пианисти на своето поколение. Виртуозният музикант свободно съчетава джаз-импровизации, прогресив-рок и разнообразната арменска фолклорна музика. В столицата изложба на номинираните художници за наградата за съвременно изкуство База се открива днес от 18 часа в Софийската градска художествена галерия. В изложбата участват Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартина Танасова, Никола Стоянов и София Димова. Наградата за млад художник е основана за първи път през 1990 година в Чехия от Уенди Уерс, създателка на Американската фундация за гражданско общество по инициатива на Вацлав Хавел. Днес наградата съществува в 12 държави от Централна и Източна на Европа, обединени в Международната мрежа за награди за млади художници. А наградата включва двумесечен творчески престой в Нью-Йорк, както и самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство в София. В България наградата База е основана през 2008 година по инициатива на Мария Василева. В конкурса могат да участват художници до 35 годишна възраст. Жури с двугодишен мандат номинира между 4 и 8 участници, а изложбата на избраните автори се провежда в Софийската градска художествена галерия. Победителят се обявява по време на откриването. Велико Търново се включи в изработването на най-голямата българска рокля от плетени на една кука карета, които са дарени за инициативата. В арт-проекта от Златните ръце на нашите баби и майки участват плетени творби на над 400 жени от цяла България. Проектът е на дизайнера Иван Донев, а посланието му е да съхраним изкуството на нашите майки и баби като част от българска

0: Цялата тази любов, уплетена от българските баби и майки, за да я покажем на днешните поколения и да отдадем почет на този женски български труд. Рок.
1: Зирок. Българският футболен съюз представи днес новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италянец поема позицията с двугодишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години. В съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и нейн председател. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер, завършил 0-3 на стадион Васил Левски в София през октомври 2006 година. А в момента италянецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на съдийската комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан. И още футболни новини. Отборът на Левски каца на Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университетия Крайова в матч реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първият бой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20 часа и 30 минути. Рок. Зирок. Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек по Зирок. За мен това е първият работен ден след Hills of Rock и май нямаше по-подходящ начин да започнем от Electric Cowboy. След 3 дни на гребната база, днес се връщаме към нормалния ритъм, поне доколкото такъв съществува през рок-лятото. През следващия час ще наваксаме с новата музика и новините от последните дни, а след малко ще се върнем за кратко и към случилото се в Пловдив. Продължаваме с още една група, която за първи път видяхме на българска сцена този уикенд, Lamb of God.

Това бяха Lamp of God, една от групите, които този уикенд за първи път видяхме на българска сцена. И понеже за мен днес е първи работен ден след Hills of Rock, ще останем още малко в Пловдив. Няма да правя репортаж от фестивала, но след три дни край гребната база определено има какво да си припомним. Още в петък Marilyn Manson събра най-многобройната публика на Hills of Rock до сега. Напълно хипнотично беше това изпълнение, което той им представи от сцената. Преди него на главната сцена бяха Sex Pistols с Франк Картер. Самия Картер доста бързо скъси дистанцията с публиката, слезе от сцената, прекара сериозна част от концерта сред хората отпред. Същия ден видяхме още P.O.D. и попяхме с тях Malevolence и Vended, които доста добре ни подгряха още в самото начало. В събота вечерта завърши с Godsmack. Знаете, има специална връзка между Godsmack и българската публика. Малко преди тях на сцената бяха Zakk Wylde и Black Label Society. Само дни след първата годишния от смъртта на Ози Осборн, Zakk включи в сета си трибют към своя дългогодишен приятел и човек, с когото е прекарал огромна част от музикалната си кариера. С Kindred преди това несоха много настроение. House of Protection и Karen Deal бяха на главната сцена. Паралелно вървеше и програмата на другите две сцени, Power сцената и на тъмно. През целия уикенд Hills of Rock не беше само това, което се случваше на главната сцена, но останалите две имаше сериозно българско присъствие и доста хора, които се местиха между сцените именно заради родните банди Velian, Helion Stone, Цар Плъх, Lexi TK, Спив бяха само част от имената, от българските имена в програмата, редом с още банди. А в неделя стигнахме и до двата дебюта, които се чакаха отдавна. Първите концерти у нас на Lamp of God и Electric Cowboy. Electric Cowboy, наистина, просто който остана за тях, а хората никак не бяха малко, танцуваха и се забавляваха на макс. Преди това пък бяха Death Heaven, Paradise Lost и Nevermore. Ранди Блайт от Lamp of God отбеляза на сцената, че като гледа публиката пред себе си, не разбира защо на Lamp of God има отнело толкова време да стигнат до тук. Надяваме се не след дълго да ги видим отново. Три дни приключиха наистина доста бързо, а фестивалът вече гледа към следващото си издание. Промо билети бяха пуснати вчера в ограничено количество за 2027 и само за около час бяха разпродадени. Надявам се скоро да чуем и първите имена за следващата година. За нас обаче време сега да се върнем от Пловдив в студиото ни тук в София и да видим какво се случва на рок света през последните няколко дни. Преди това обаче Marilyn Manson и Front Tower Enemy.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

И понеже споменахме Black Sabbath и Ози по-рано, сега да поговорим малко за Тони Айоми. Той е готов да покаже какво е правил извън групата през последните години. Утре на 29 юли китарисът ще разкрие първите подробности за новата си солова музика. Айоми е насрочил специално онлайн стрим, вече и кратък тизър към предстоящ видеоклип. За този проект всъщност слушам от доста време. Още през 2024 година Тони потвърди, че работи по цял албум, но без да си поставя срокове. Миналото лято обаче подготовката временно е била прекъсната заради Back to the Beginning и последния концерт на Black Sabbath. Тогава Айоми обясни, че е оставил собствената си музика на страна, за да се концентрира изцяло върху Sabbath, а след концерта се е върнал към записите. Изглежда проектът се е променил от първоначалната идея, която е била албумът да бъде изцяло инструментален. След това обаче Айоми решава да пробва част от материала с вокали. И към миналата година е работил вече с един вокалист, не се разкрива кой е той, вместо с различни гости за всяка песен, както направи с самостоятелният си албум Айоми през 2000-та година. Този път той разкрива, че работи само с един вокалист в този албум. Материал изглежда не му липсва. Преди няколко години той каза, че в телефона си има 4-500 неизползвани рифа, които постепенно иска да върне в завършени, да превърне в завършени композиции. Междувременно чухме инструменталите Scent of Dark и Day Fight, но ако новият проект действително излезе като албум, това ще бъде първият му самостоятелен дългосвирещ албум от Fused на сам, който излезе през 2005 година. Какво точно е подготвил Тони Айоми, ще започнем да разбираме още утре. Тизерът подсказва, че първата нова музика може да дойде заедно и с видеоклип.

Брус Дикинсън също работи по следващия си солф албум. Този път в него ще има песен, написана от синът му, Остин Дикинсън. Брус разказа за това през уикенда на Комик Кон в Сан Диего. Остин също е музикант. Познаваме го като бивш вокалист на Rise to Remain и As Lions. През последните години той се занимава като сценарист. По думите на Брус, двамата често си разменят идеи. Остин му показва неща, върху които работи. Брус съответно прави същото. И този път една от тези идеи е стигнала чак до новия албум. Остин е написал песен за своя баща, присъствала и по време на записите. А Дикинсън казва, че това ще бъде една от ключовите композиции в албума и че с удоволствие би работил отново с него. Самият запис вече е доста напреднал. В началото на тази година Брус и самостоятелната му група са записали 16 песни само за 21 дни в студиото на Дейв Грол в Калифорния. Тук има една важна подробност. Той разкрива, че музиката е записана на живо в студиото, без да се сглобява инструмент по инструмент. Както самият Дикинсън казва, това е анти-AI поколението. Гост като перкусии в записите участва и Андреас Кисер от Sepultura. Този албум, който очакваме, ще бъде наследник на The Mandrake Project от 2024 година и се очаква да излезе в началото на 2027. Но няма да чакаме до тогава за първата музика. Брус казва, че още тази година ще чуем част от новия материал, а в момента се подготвят и няколко видеоклипа.

0: тайна, красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Сега една новина, буквално от последните минути, която след малко ще намерите и на сайта ни easyrock.bg. Bertolt обявиха новия си албум Pure Ecstasy. Той ще излезе на 28 август, заедно с новината групата представи и новия сингъл Eyes Closed. Основната работа по албума отново е на Кейлъб Шомон. Той е написал и продуцирал по-голяма част от материала. Този път обаче има няколко колаборации, така модерно казано, или сътрудничества с Джордан Фиш, когато познаваме от работата му с Bring Me The Horizon, Halsey и Good Charlotte. Именно двамата са написали заедно песента Eyes Closed. Шомо разказва, че още когато са завършили демото, са усетили, че песента трябва да остане в записа. В текст става дума за тези моменти, в които животът се променя по-бързо, отколкото успяваш да осмислиш случващото се и трябва да продължиш напред, без да знаеш съвсем ясно на къде точно. Песента има и видеоклип. Pure Ecstasy, както вече споменах, ще чуем целият албум точно след месец на 28 август. След малко подробностите на zrock.bg. А сега Machine Head.

и още една нова песен от последните дни. Този път от малко, може би, неочаквано име. Шери Мун Зомби, която познаваме най-вече като актриса от филмите на съпруга и Роб Зомби, направи своя музикален дебют. Първият сингъл се казва I Love My Robot. И вече има видеоклип, режисиран, разбира се, не от кой да е, от самия Роб Зомби. Песента е продуцирана от Zeus и влиза директно в добре познатата естетика около семейство зомби, ретро, фантастика, хорър, чувство за хумор. Разбира се, а темата е съвсем актуална. Животът в свят, в който технологиите и алгоритмите присъстват във все повече части от ежедневието ни. I Love My Robot ще има и физическо издание на диска, само в 600 копия. На чиято друга страна ще бъде пък песента на Роб Зомби, сърд Lord Acid Wolf Woman. Роб Зомби го очаква натварено лято. Съвсем скоро той предстои да тръгне на северноамериканско турне с Мерилин Менсън. If we want to live, we must die.

0: Това беше саундчек за днес. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Рок. Зирок. В сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, със София около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Достаточно. Искам още. Власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осборн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осборн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Ник започва с бас соло на Гизър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осборн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Продата му е напомняла на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осборн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушайте Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказа истории им. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизър Бътър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Mama, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обращение към майка му, но мама е всъщност е прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шарън Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шарън, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ози Осбърн Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ози, Ранди Роудс и Боб Дейзли. Началото е свързано с китарния риф на Роудс, а Дейзли участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начинът, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ози извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Параноид е завършена много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място във Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва Warpix.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио, от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джей Кили и Зак Уайлд. Аз съм Сторми, това беше Z-Rock Top 10.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Z-Rock.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче Камене. Само по Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остави незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек по Зирок. За мен това е първият работен ден след Heels of Rock и май нямаше по-подходящ начин да започнем от Electric Cowboy. След 3 дни на гребната база, днес се връщаме към нормалния ритъм, поне доколкото такъв съществува през рок-лятото. През следващия час ще наваксаме с новата музика и новините от последните дни, а след малко ще се върнем за кратко и към случилото се в Пловдив. Продължаваме с още една група, която за първи път видяхме на българска сцена този уикенд – Lamb of God.

Това бяха Лампа в Готена от групите, които този уикенд за първи път видяхме на българска сцена. И понеже за мен днес е първи работен ден след Hills of Rock, ще останем още малко в Пловдив. Няма да правя репортаж от фестивала, но след три дни край гребната база определено има какво да си припомним. Още в петък Мерилин Менсън събра най-многобройната публика на Hills of Rock до сега. Напълно хипнотично беше това изпълнение, което той им представи от сцената. Преди него на главната сцена бяха Sex Pistols с Франк Картер. Самия Картер доста бързо скъси дистанцията с публиката, слезе от сцената, прекара сериозна част от концерта сред хората отпред. Същия ден видяхме още PLD, попяхме с тях Malevolence и Vended, които доста добре ни подгряха още в самото начало. В събота вечерта завърши с Godsmack. Знаете, има специална връзка между Godsmack и българската публика. Малко преди тях на сцената бяха Zakk Wylde и Black Label Society. Само дни след първата годишнина от смъртта на Ози Осборн, Zakk включи в сета си трибют към своя дългогодишен приятел и човек, с когото е прекарал огромна част от музикалната си кариера. С Kindred преди това несоха много настроение. House of Protection и Karen Deal бяха на главната сцена. Паралелно вървеше и програмата на другите две сцени, Power сцената и на тъмно. През целия уикенд Hills of Rock не беше само това, което се случваше на главната сцена, но останалите две имаше сериозно българско присъствие и доста хора, които се местиха между сцените, именно заради родните банди Velian, Helian Stone, Царплъх, Lexity Case, Пив бяха само част от имената, от българските имена в програмата, редом с още банди. В неделя стигнахме и до двата дебюта, които се чакаха отдавна. Първите концерти у нас на Lamb of God и Electric Cowboy. Electric Cowboy, наистина, просто който остана за тях, а хората никак не бяха малко, танцуваха и се забавляваха на макс.

Преди това пък бяха Death Heaven, Paradise Lost и Nevermore. Ранди Блайт от Lamb of God отбеляза на сцената, че като гледа публиката пред себе си, не разбира защо на Lamb of God има от него толкова време да стигнат до тук. Надяваме се не след дълго да ги видим отново. Три дни приключиха наистина доста бързо, а фестивалът вече гледа към следващото си издание. Промо билети бяха пуснати вчера в ограничено количество за 2027 и само за около час бяха разпродадени. Надявам се скоро да чуем и първите имена за следващата година. За нас обаче време сега да се върнем от Пловдив в студиото ни тук в София и да видим какво се случва на рок света през последните няколко дни. Преди това обаче Marilyn Manson и From Tower Enemy.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

И понеже споменахме Black Sabbath и Ози по-рано, сега да поговорим малко за Тони Айоми. Той е готов да покаже какво е правил извън групата през последните години. Утре на 29 юли китарисът ще разкрие първите подробности за новата си солова музика. Айоми е насрочил специално онлайн стрим и вече и кратък тизър към предстоящ видеоклип. За този проект всъщност слушам от доста време. Още през 2024 година Тони потвърди, че работи по цял албум, но без да си поставя срокове. Миналото лято обаче подготовката временно е била прекъсната заради Back to the Beginning и последния концерт на Black Sabbath. Тогава Айоми обясни, че е оставил собствената си музика на страна, за да се концентрира изцяло върху Sabbath, а след концерта се е върнал към записите. Изглежда проектът се е променил от първоначалната идея, която е била албумът да бъде изцяло инструментален. След това обаче Айоми решава да пробва част от материала с вокали. И към миналата година е работил вече с един вокалист, не се разкрива кой е той, вместо с различни гости за всяка песен, както направи с самостоятелния си албум Айоми през 2000-та година. Този път той разкрива, че работи само с един вокалист в този албум. Материал изглежда не му липсва. Преди няколко години той каза, че в телефона си има 4-500 неизползвани рифа, които постепенно иска да върне в завършени, да превърне в завършени композиции. Междувременно чухме инструменталите Scent of Dark и Day Fight, но ако новият проект действително излезе като албум, това ще бъде първият му самостоятелен дългосвирещ албум от Fused на сам, който излезе през 2005 година. Какво точно е подготвил Тони Айоми, ще започнем да разбираме още утре. Тизерът подсказва, че първата нова музика може да дойде заедно и с видеоклип.

Брус Дикинсън също работи по следващия си солф албум. Този път в него ще има песен, написана от синът му, Остин Дикинсън. Брус разказа за това през уикенда на Комик Кон в Сан Диего. Остин също е музикант. Познаваме го като бивш вокалист на Rise to Remain и As Lions. През последните години той се занимава като сценарист. По думите на Брус, двамата често си разменят идеи. Остин му показва неща, върху които работи. Брус съответно прави същото. И този път една от тези идеи е стигнала чак до новия албум. Остин е написал песен за своя баща, присъствала и по време на записите. А Дикинсън казва, че това ще бъде една от ключовите композиции в албума и че с удоволствие би работил отново с него. Самият запис вече е доста напреднал. В началото на тази година Брус и самостоятелната му група са записали 16 песни само за 21 дни в студиото на Дейв Гроу в Калифорния. Тук има една важна подробност. Той разкрива, че музиката е записана на живо в студиото, без да се сглобява инструмент по инструмент. Както самият Дикинсън казва, това е анти-AI поколението. Гост като перкусии в записите участва и Андреас Кисер от Sepultura. Този албум, който очакваме, ще бъде наследник на The Mandrake Project от 2024 година и се очаква да излезе в началото на 2027. Но няма да чакаме до тогава за първата музика. Брус казва, че още тази година ще чуем част от новия материал, а в момента се подготвят и няколко видеоклипа.

0: красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Сега една новина, буквално от последните минути, която след малко ще намерите и на сайта ни easyrock.bg. Bertolt обявиха новия си албум Pure Ecstasy. Той ще излезе на 28 август, заедно с новината групата представи и новия сингъл Eyes Closed. Основната работа по албума отново е на Кейлъб Шомон. Той е написал, записал и продуцирал по-голяма част от материала. Този път обаче има няколко колаборации, така модерно казано, или сътрудничества с Джордан Фиш, когато познаваме от работата му с Bring Me The Horizon, Halsey и Good Charlotte. Именно двамата са написали заедно песента Eyes Closed. Шомо разказва, че още когато са завършили демото, са усетили, че песента трябва да остане в записа. В текст става дума за тези моменти, в които животът се променя по-бързо, отколкото успяваш да осмислиш случващото се и трябва да продължиш напред, без да знаеш съвсем ясно на къде точно. Песента има и видеоклип Pure Ecstasy, както вече споменах, ще чуем целият албум точно след месец на 28 август. След малко подробностите на zirock.bg. А сега Machine Head.

и още една нова песен от последните дни. Този път от малко, може би, неочаквано име. Шери Мун Зомби, която познаваме най-вече като актриса от филмите на съпруга и Роб Зомби, направи своя музикален дебют. Първият сингъл се казва I Love My Robot. И вече има видеоклип, режисиран, разбира се, не от кой да е, от самия Роб Зомби. Песента е продуцирана от Zeus и влиза директно в добре познатата естетика около семейство зомби, ретро, фантастика, хорър, чувство за хумор. Разбира се, а темата е съвсем актуална. Животът в свят, в който технологиите и алгоритмите присъстват до все повече части от ежедневието ни. I Love My Robot ще има и физическо издание на диска, само в 600 копия. На чиято друга страна ще бъде пък песента на Роб Зомби, Third Lord Acid Wolf Woman. Роб Зомби го очаква натварено лято. Съвсем скоро той предстои да тръгне на северноамериканско турне с Мерилин Менсън. If we want to live, we must die.

0: Това беше Soundcheck за днес. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.
1: Soundcheck със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.